مدیلاو کو باند کردو ویلا گلے محرومے تے چکرو وائے تے چنکر مالا باوے خرابیے سبیے تے چکرو وائے تے چنکر ولا تیے بے سبی رابو قستا مالا مکر دے دسے خوابی دی جو تجرار یا کانی کامیا مالا ممعنے کر ازیل سرے ریکاتم مال خرابی سبو تیے درواز بچ ماج مراس سلامنے کر نانا ولا گلے بسے دنگا دکرگا دید گولو لاؤ کو محرومو مالا باوے تشویت یا بسونا قصد